0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Кохай.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
2: Літ нехай у їх очах розмай.
1: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
3: Кричу селя.
1: «Очі в очі» з піснею
3: «Заплуталась».
1: «Фіолет, коханій, люблю коли».
4: Як буде, ніхто не знає, нарешті весна.
1: Потім поставлю вам свіжу річ бумбокса «Залишайся».
5: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
1: Дует «Отой та Клер» із треком, що так і називається «На двох». «Білого бота» його «Теплий вечір».
6: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди, впливаю на двір.
1: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
7: Ніколи я не любила.
1: «Калош Оркестра» і Настю Семенюк, їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом», трек «Швидкоплин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
8: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
1: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
9: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
1: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт Мандри працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
10: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту Мандри. Їхній «Розмай».
11: Бачу

0: Фома і мандри розмай.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм із вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: Є слух, а є слухомай.
1: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. «Теплий вечір».

із прем'єрою не любила. Пісня про момент, коли стає очевидно, зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенета та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач, «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. 3 хвилини.

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі патерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході, вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай». Наші мрії.

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати Сонечко.
4: Друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
4: Отож, доброго ранку, місто. Сьома нині. Привіт, друзі. Їхала ранком на роботу і у стрічці новин трапилася прекрасна просто новина, як на мене. У Києві безтурботно викинули на смітник останню новорічну ялинку.
5: Та ти що?
4: Київська ялинка протрималася аж до травня. І це, мабуть, рекорд витривалості. Хоча, пам'ятається мені, що це не рекорд. Я все ж таки перевірю цю інформацію, більше про це розкажу вам за кілька хвилин. Поки ж моя сердечна подяка силам оборони за цей день. Сьогодні, до речі, п'ятниця, 15 травня. І, звісно, вам дякую. А знаємо, що у вас є вибір радіостанції, та попри все, ви залишаєтеся з нами. Тож дякуємо вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Ми обіцяємо бути джерелом вашого натхнення. Ну і, власне, рухаємося далі до новин.
1: Новини на Тім ФМ.
4: Росія завдала одного з наймасованіших повітряних ударів за останній час, зазначив президент України у вечірньому відеозверненні. І більше заслухаємо у прямій мові гаранта.
6: Зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев'ятий. Шукають людей під завалами. З'ясовують долю тих, чия доля поки невідома. Але хто міг би бути в тому будинку? Станом на цей час нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет. І українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма «Пьорл» потребує нових кроків зараз, на межі весни-літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості. Швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша продуктивна розмова, є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є три: Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україна посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро. Наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями. Слава Україні!
4: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1541 дня війни. Більше інформації приготуємо для вас вже на 8 годину. Ну а далі традиційно про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, чого чекати від погоди сьогодні у п'ятницю 15 травня, розповідаю далі у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Цього дня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з дощами. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові опади триватимуть майже увесь день, але ближче до вечора послабшують і припиняться. У Корюківці також прогнозують дощову та похмуру погоду. Вітер прогнозують північно-східного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря подекуди сягатиме 95%. Тиск триматиметься у межах 740-744 міліметрів ртутного стовпчика. Щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ, у Прилуках в день очікують до 15 тепла, у Ніжині та Ічні повітря прогріється також до 14-15, вище за нуль. У Корюківці в день прогнозують близько 15 градусів тепла, у місті Чернігів температура сягне 16 градусів з плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Проте за будь-якої погоди радимо додавати гучності у приймачі і бадьоро прокидатися в компанії «Тім ФМ».
1: Погода на «Тім ФМ».
0: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними однієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 7:21 вже у місті. Ви слухаєте Тім.ФМ. Ну що ж, друзі, поки ми з вами спали собі тихесенько подекуди, а навіть виходили тихесенько спати у Києві, безтурботно викинули на смітник останню новорічну ялинку. Київська ялинка протрималася аж до травня, і це, мабуть, хоча ні, це не рекорд витривалості. Далі про це розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У дворі на Оболоні зняли на відео жінку, ну, люди, звісно ж, з вікна, як завжди, яка несе новорічну ялинку на смітник. А до літа лічені тижні буквально, і підпис до відео все пояснює, коли наважилися винести новорічну ялинку в травні. У коментарях кияни одразу розійшлися в думках. Одні жартували, що треба було дочекатися червня для рівного рахунку, інші щиро захоплювалися стійкістю самої ялинки. Дехто ж запропонував просто купити штучну і насолоджуватися новорічною атмосферою цілий рік без жодного сорому. Ну, а як же? У нас завжди в коментарях знайдеться хтось апріорі розумніший за тебе і дасть пораду, про яку ніхто не просив. Проте, чесно кажучи, у воєнний час така от безтурботна новина, безтурботна ялинкова епопея – це майже зворушливо. Але, друзі, це не рекорд. У Дніпрі, виявляється, у 2025 році хтось викинув ялинку 22 травня. Буквально за тиждень до літа. Тож київська жінка з Оболоні поки лише друга в, так би мовити, неофіційному українському заліку. Є куди рости. Тож, друзі, можливо, наступний рекорд буде ваш.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 7:39. Наскільки добре буде, вже знають астрологи і я, тож далі пропоную вам гороскоп послухати на день прийдешній.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, гороскоп на сьогодні, 15 травня. П'ятницю, коротко і по суті, як то кажуть, загальний настрій дня, попереджають астрологи. Це абсолютно земні справи, реальні дії, ніякого тобі меджику, п'ятницю, звичайнісінький робочий день. Далі більше. Овни, старання ваші помітять нарешті і винагородять можливе підвищення або премія, але це не точно. Тельці, не беріть близько до серця чужі провокації, особливо вранці. Близнята, справи сьогодні не йтимуть, відверто кажучи, відкладіть і займіться улюбленим хобі. Раки, одна ціль, повна зосередженість, відволікатися не можна і все вийде. Леве, день добрих вчинків сьогодні у вас. Все, що зробите для інших, повернеться вам сторицею. Діви, навіть якщо співрозмовник дратує, тримайтеся, грубість зіпсує результат. Терези, легко

легко зруйнувати старе, але подумайте, чи не пошкодуєте потім. Скорпіони, поганий настрій зранку вас врятує праця. Зберетесь на роботу. Так астрологи кажуть. Стрільці, від нудьги та депресії рятує живе спілкування з близькими. Козероги, фінансові справи, тільки якщо все ретельно підготовлено, обов'язково у вас підуть вгору. Інакше не варто за них навіть братися. Водолії, стежте за словами. Одна необережна фраза сьогодні може коштувати вам дружби. Риби, п'ятниця не день для ризику. Чесно кажучи, прорахунок може обернутися збитком. Тож рахуйте, рибоньки, уважніше.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7 годину маємо 54 хвилини. Я до вас таки йду, друзі, аби нагадати про те, що буквально за кілька хвилин запрошуємо вас послухати інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Розкажу про те, що ЮНІСЕФ підтримує дитячу медицину на Чернігівщині. У Рудьківці незаконно зрубали десяток дерев, а тим часом дрони вдарили по заводу «Газпрому». А отже, ключові події станом на 8 ранку. Слухайте менше, ніж за 6 хвилин на Team FM. Залишайтеся з нами. І доброго вам ранку і продуктивної п'ятниці.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Восьмого місці нині, отже, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігівській обласній дитячій лікарні відбулася зустріч із представниками ЮНІСЕФ. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, організація допомогла облаштувати укриття для маленьких пацієнтів, а також надала лікарні автівки, медичне обладнання та генератори. На базі медзакладу також працює тренінгово-ресурсний центр для медиків, де вже пройшли навчання понад 200 працівників. Крім медицини, ЮНІСЕФ реалізує на Чернігівщині освітні, соціальні та інфраструктурні проєкти. У селі Редьківка Чернігівського району невідомі незаконно спиляли 10 дерев. За повідомленням Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, йдеться про 5 ялин та 5 беріз. Частину зрубаних дерев залишили на місці події та поблизу житлового будинку. Екоінспектори оцінили завдану довкіллю шкоду у 8638 гривень, а матеріали справи передали правоохоронцям. Тим часом у Чернігові звільнений із російського полону ветеран Юрій Гусак висадив фруктові дерева на честь полеглих побратимів. За інформацією Суспільного Чернігів, чоловік посадив 25 дерев на згадку про військових, які загинули, захищаючи Україну. Водночас 8 дерев невідомі викрали разом із корінням. Попри це, ветеран докупив нові саджанці і тепер у дворі ростуть уже 27 дерев. Далі до інших важливих подій. Один із ключових газопереробних заводів «Газпрому» в Астраханській області РФ зупинив виробництво пального після атаки безпілотників 13 травня. Про це повідомляє агентство Reuters. На підприємстві сталася масштабна пожежа, яка пошкодила установку переробки конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, а також обладнання для очищення від сірководню та вилучення сірки. Губернатор області Ігор Бабушкін підтвердив пожежу та заявив про падіння уламків. За даними Reuters, відновлення роботи заводу може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Сили оборони України завдали авіаударів по позиціях російських військ у Покровському та селі Рівне на Донеччині. За повідомленням 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, українські військові знищили пункти запуску безпілотників та місце розміщення особового складу армії РФ. Унаслідок ударів ліквідували та поранили близько 30 російських військових. Операція відбулася в межах оборони Покровської агломерації. З 14 травня картка платника податків стала доступною в електронному форматі у застосунку «Дія». Про це під час Мінцифра Саміт повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Електронний НРО КПП матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, а користувачі зможуть надсилати його онлайн до банків та державних установ. Також для українців за кордоном запустили дистанційне оформлення податкового номера для дітей через систему «Е-консул».
1: Курс валют.
4: Національний банк України на 15 травня знизив офіційний курс долара на 1 копійку. За даними НБУ, курс встановили на рівні 43 гривні 95 копійок за долар. Євро здешевшав на 13 копійок. В обмінниках долар продають в середньому по 44 гривні 55 копійок, а євро по 52 гривні 25 копійок.
1: Хороше наостанок.
4: І, звісно ж, про хороше наостанок. У селі Пекарів, що на Чернігівщині, провели благодійний розіграш кози на підтримку ЗСУ. Про це пише Суспільне з посиланням на старосту села Тамару Степаненко. Для участі жителі придбали 70 квитків по 100 гривень і зібрали 7 тисяч гривень. Переможниця лотереї Валентина Ворчак передала виграну кізоньку своїй подрузі Ользі Самохвал, яка погодилася доглядати за тваринкою.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Що ж далі, ще кілька слів про погоду цієї п'ятниці, 15 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: 15 травня на Чернігівщині переважатиме все ж таки хмарна погода та ще й дощитиме. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові опади триватимуть майже весь день, але ближче до вечора синоптики прогнозують, що опади стануть слабшими і припиняться нарешті. У Крюківці також прогнозують дощову та похмуру погоду. Вітер північно-східного вітряного напрямку переважно від 3 до 5 метрів за секунду. З такою силою дмухтиме він. Атмосферний тиск прогнозують у межах 740-744 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря подекуди сягатиме аж 95%. Ну і далі про температурні показники у містах мовлення ТІМ-ФМ. У Прилуках в день очікують до 15 градусів тепла максимум, у Ніжині та Ічні повітря прогріється приблизно до 14-15 вище нуля також. У Крюківці в день прогнозують ті ж таки 15 градусів тепла, а от в Чернігові традиційно вже буде найтепліше. Прогнозують синоптики до 16 з плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8 година вже і 24 хвилини нині. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні п'ятниця, 15 травня і Міжнародний день сім'ї. І наука має що сказати з цього приводу. Далі маю для вас не одне, а навіть кілька цікавих досліджень. Поїхали.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: А наука каже нам наступне: скільки людей в домі, стільки і щастя. Згідно зі звітом про щастя у світі 2025 року, добробут людини тісно пов'язаний з кількістю людей, із якими вона проживає. Магічне число виявляється 4. Звіт про щастя підрахував: найщасливіші люди живуть у домі, де 4-5 людей. Не тому, що більше, значить веселіше, а тому, що саме така кількість дає той рівень підтримки і живого спілкування, якого потребує кожна людина. Шлюб, виявляється, це найкращі ліки. Гарвардська медична школа з'ясувала дивовижне. Абсолютно одружені люди після, скажімо так, невтішних діагнозів живуть на майже 6 років довше, ніж ті, хто самотній або розлучений. А 5 років і 8 місяців, якщо бути точним, лише завдяки тому, що поруч є рідненька така людиненька. А спільний стіл – це серйозно виявляється. Американці у 2025 році опустилися на 24-те місце у світовому рейтингу щастя. Серед головних причин – менше спільних трапез і слабші родинні зв'язки. Виходить, сімейна вечеря – це не просто традиція, а справжня інвестиція у щастя і добробут. Тож сьогодні привід зібратися за одним столом. Бажано мінімум 4 людей, щоб було за тим столом зібрати. Наука це схвалює. А якщо у вас лише 3 або 2, запросіть найближчих друзів. Тоді щастя у вашому домі точно подвоїться.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

It's like

8 година і 45 хвилин нині у місті. Ви слухаєте Team FM, друзі. До речі, поки ми з вами спали, співачка Лалека шикарно влетіла на сцену Євробачення. Учора, 14 травня, на арені Вюєн Стендхол у Відні відбувся другий півфінал Євробачення 2026. І Україна його пройшла. Як це було? А це було насправді шикарно. Хто не бачив, Лалека вийшла на сцену під номером 12 із піснею «Рідним». Постановка починалась у майже повній темряві, так все дуже прямо до цих мурах по тілу. Співачка з'явилась на сцені і пройшла білою доріжкою до бандуриста Ярослава Джуся. Освітлення поступово змінювалося від темних тонів до вогняно-помаранчевих і блакитних відтінків, які підкреслювали всю драматичність, так би мовити, композиції. У середині виступу на сцені з'явилися великі тканинні штори, які впали під час кульмінаційного моменту пісні. У другому куплеті сцену доповнили світлові ефекти та візуальні хвилі на підлозі. Коротше кажучи, було дуже красиво і прям дуже проникливо. А побоювання багатьох виправдалися. Співачка справді ледь витягнула оту саму ноту. Подекуди артисті бракувало дихання. В якийсь момент здавалося, що вона ось зірветься, але витягнула. Лалека трималась на сцені впевнено і спокійно до самого завершення номера. Після завершення в залі вибухнули гучні оплески, і частина залу навіть підвелася зі своїх місць. Оце було дуже щемно. Оця підтримка, вона просто неймовірна. Після виступу співачка не сказала ні слова, проте показала тризуб незалежності, жест, яким українці вітали незалежність у 1991 році. Ну а завтра чекаємо фінал. Нагадаю, Лалека виступає під щасливим 7-м номером завтра. Тримаємо кулачки. А до речі, крім Лалеки, у фіналі виступлять ще дві легенди від України – це Руслана і Вірка Сердючка, яких запросили як найяскравіших учасників в історії всього конкурсу. Тож українська присутність на сцені буде максимальною і точно відчутною. Відчуйте і ви Євробачення разом з нами, дивіться і вболівайте, звісно ж, за Лалеку.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Багато хто каже «на протязі години». Але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
2: «Сила слова». Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 8 годину вже маємо і 57 хвилин. Друзі, найближчим часом запросимо вас на послухати, власне, про актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Інформаційна служба новин чекає на наших слухачів на початку 9-ї години. Ну, а до того ми всім ще раз нагадаємо і попросимо зупинитися на мить рівно о 9-й, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9-й, менше ніж за 2 хвилини, загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Про важливе і актуальне далі у випуску.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 15 травня атакували безпілотником одне із сіл Чернігівського району. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Чернігівській області. Унаслідок влучання у приватне домогосподарство постраждали 13-річна дівчинка та її матір 1981 року народження. Обох травмованих госпіталізували. Рятувальники повідомили, що після прибуття підрозділів ДСНС пожежі на місці не виявили. Чернігів став першим українським містом, яке долучилося до міжнародної ініціативи «Піонери простору» від Альянсу Давоської БАУ-культури. За повідомленням Чернігівської міської ради, офіційно про це оголосили 12 травня у швейцарському Берні під час міжнародної зустрічі. Чернігів на форумі представляли начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій міськради Наталія Хольченкова та радник міського голови Олексій Сікун. У межах програми місто отримає доступ до міжнародної експертизи, партнерств та можливості залучення інвестицій для відновлення інфраструктури. У Ніжинській громаді відбувся тим часом воркшоп у межах проєкту «A New Life», присвячений розвитку енергоефективності та енергоефективної інфраструктури. Під час зустрічі презентували два проєкти, для яких готуватимуть техніко-економічне обґрунтування. Перший передбачає встановлення сонячних електростанцій і систем накопичення енергії на об'єктах водоканалу. Другий стосується впровадження сонячної електростанції та теплового насосу у стоматологічній поліклініці. У міськраді зазначили, що нові технології мають посилити енергонезалежність громади та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. У Прилуцькій районній військовій адміністрації родинам загиблих захисників України передали 15 державних нагород посмертно. Із сім'ями воїнів зустрілися заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Іван Ващенко та начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Серед нагороджених Артем Лебідь із Профіївської громади, який загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. За життя військовий служив штурмовиком, а згодом став командиром гармати на артилерійському напрямку. Посмертно його відзначили медаллю за військову службу Україні, яку отримала мати загиблого воїна. До інших важливих подій. НАЕК «Енергоатом» розпочав власне виробництво компонентів для ядерного палива. За повідомленням компанії, український підрозділ «Атом Енергомаше» успішно пройшов перевірку шведської філії та отримав статус затвердженого постачальника. Виготовлені деталі використовуватимуть для збірки ядерного палива на українських АЕС. Виробництво однієї партії триватиме 4 місяці.
1: Новини спорту.
2: Чоловіча збірна України зі стрільби здобула золото чемпіонату Європи у Хорватії. Про це повідомляє Суспільне спорт. Команду представляли Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак, які набрали 1731 бал. Українці випередили збірні Чехії та Франції і здобули чемпіонський титул.
1: Хороше наостанок.
2: На Прилуцькій дослідній станції стартував сезон цвітіння буску. Йдеться про це у відеосюжеті Team Online Plus. Нині колекція налічує 50 сортів, половина з яких французької селекції. Серед них старовинні сорти з махровими квітами та насиченим ароматом. Також у бузковому саду представлені українські сорти, зокрема «Вогні Донбаса» та «Леся Українка». За словами працівників станції, сезон цвітіння триватиме від 3 до 4 тижнів.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Далі оновила прогноз погоди і розповім, чи бува нічого там не змінилося. Чого чекати від п'ятниці 15 травня?
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Нічого не змінилося, насправді буде хмарно і дощитиме. Якщо коротко, 15 травня на Чернігівщині переважатиме хмарна та дощова погода. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові опади прогнозують протягом більшої частини дня, однак надвечір дощ поступово вщухне. У Курюківці також утримається похмура й волога погода. Вітер північно-східного напрямку переважатиме на Чернігівщині зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. А далі про температуру. У Прилуках в день стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів тепла, у Ніжині та Ічні прогнозують 14-15 вище нуля, у Курюківці в день очікують близько 15 тепла, у Чернігові повітря прогріється до 16 з плюсом.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Team FM.
3: Реклама.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 9 година і вже 24 хвилини у місті, а тим часом астрологиня Оленя Максимова, Олена, даруйте, Максимова каже, що кінець весни стане переломним для семи знаків зодіаку. А далі коротко, що і кого чекає?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, овни, нарешті ви зрозумієте, куди спрямувати свою енергію. Можливий новий заробіток і визнання. Що ж, дякую, що називається, приймається. Тельці, внутрішнє прозріння на вас чекає. Побачите, хто поруч щиро, а хто просто користується. Після розчищення, так би мовити, прийдуть стабільність і справжні люди поруч. А справжні не в плані того, що це не інопланетяни, а справжні, тобто щирі. Близнюки, час сказати те, що давно замовчували. Відвертість може змінити стосунки або роботу. Леве, ваше ім'я прозвучить там, де вирішується щось важливе. Головне – не ховатись в тіні. Будьте помітними сьогодні, леве. Дівам, чекайте на важливу пропозицію близько 20 травня. Поїздка наприкінці місяця відкриє для вас нові можливості. Скорпіони, емоційний поворот. Хтось повернеться, зізнається або покаже справжнє обличчя. Але головна зміна буде у вас самих. Тобто у вас самих відбудеться ця головна зміна. Козероги, ваша наполегливість нарешті буде помітною. Серйозна кар'єрна або фінансова пропозиція прийде через людину, яку давно ви бачили, а ця людина давно за вами спостерігає. Загальний меседж від астрологині – не чіплятися за старе, і зміни пройдуть швидко і безболісно, само собою, так би мовити.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо, як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 9-ту годину маємо і навіть 43 хвилини вже у місті, друзі, ви слухаєте Team FM. Ми маємо гарні новини для діточок та підлітків Чернігівщини. З 12 по 21 червня у місті Чернігів безоплатне кіно для дітей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А чого це раптом? Бо 13-й Children Kino Fest завітає до міста з чудовою програмою. Насправді, вхід безплатний, але потрібна попередня реєстрація. Вона відкриється з 5 червня на сайті фестивалю. Тож, поставте собі нагадування зареєструватися на 13-й Children Kino Fest. Точніше, зареєструвати своїх діток. Що покажуть у кінотеатрі? 7 нових європейських фільмів для дітей, серед яких справжні фестивальні зірки. Без перебільшення. Ось найцікавіші. «Арко» – французько-британська анімація, номінанти «Оскара» цьогоріч. «Хлопчик» і «Подорож у часі». Приблизно так, якщо коротко. А «Мері Енінг» і «Скарби давнини» – це реальна історія дівчинки, яка у 12 років зробила одне з найважливіших палеонтологічних відкриттів в історії. «Барі – пес рятівник» – теж реальна історія, до речі, цуценя з Альпійського монастиря, яке виросло у найвідомішого собаку-рятівника у світі. А «Лісовик» – польське фентезі про дівчинку, яка вирушає шукати казкових істот і багато іншого. Насправді, покажуть в кінотеатрах окремо «Родзинка» – це ретроспективна легендарна історія ірландської студії. А «Каттен Салун», яку 5 разів номінували на «Оскар», покажуть їхній дебютний фільм «Таємниця аббатства Келс». А ще «Ювілей». Цьогоріч дитячий кіноконкурс відзначає 10 років. Маленькі режисери віком від 7 до 14 років змагаються за приз глядацьких симпатій, а проголосувати зможе кожен. До слова, Children Kino Fest існує з 2014 року і за цей час зібрав понад 300 тисяч глядачів по всій Україні. Тож це чудовий привід провести червневі вихідні разом із діточками. Нагадаю, що у місті Чернігів 13-й Children Kino Fest стартує з 12 по 21 червня.

0: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

0: 9:55 нині. Наближаємо знову час новин на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, найближчим часом у випуску почуєте про допомогу ЮНІСЕФ для шкіл області та нові рішення за програмою «Є-відновлення» у Ніжині. Також розкажемо про роботу Центру ментального здоров'я у Прилуках, нічну атаку Росії по Україні та важливий алгоритм дій у разі пошкодження житла. Ну і на завершення, як фільм Антона Птушкіна допоміг зібрати понад 1 мільйон гривень для ЗСУ. Отож, почуємось менше ніж за 5 хвилин. Рекомендуємо залишатися з нами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 10 у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині суд зобов'язав Росію компенсувати понад 64 мільйони 300 тисяч гривень за знищені добрива. Господарський суд області ухвалив рішення на користь ТОВ «Дружбанова», який працює у Варві та займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Йдеться про понад 3842 тонни добрив, які зберігались на підприємстві у Ніжині. За даними суду, 29 листопада 2025 року російські військові атакували об'єкт 8 безпілотниками. Окрім компенсації збитків, Росія має сплатити ще понад 771 тисячу гривень судового збору. 258 шкіл Чернігівщини отримують фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. На сайті Чернігівської обласної військової адміністрації повідомили, що кожен заклад отримує по 10 тисяч доларів для підготовки до зими. Загальна сума підтримки перевищить 113 мільйонів гривень. Також у межах програми планують відновити 6 укриттів у навчальних закладах області. Крім цього, на Чернігівщині відкриють 45 центрів для надолуження освітніх втрат. У Ніжині ще кілька родин отримають державну компенсацію на відновлення житла, пошкодженого через війну. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Ніжинської міської ради у межах програми «Є відновлення». До переліку внесли б 3 рішення про надання компенсації та одне про відмову у допомозі. У міськраді зазначили, що всі заяви громадяни подавали через електронний сервіс «Є відновлення». Після затвердження рішення інформацію внесуть до реєстру пошкодженого та знищеного майна, після чого заявники зможуть скористатися компенсаціями. У Прилуцькій центральній міській лікарні вже понад 2 роки працює Центр ментального здоров'я. Про це йдеться у матеріалі місцевої телекомпанії. Центр створили з нуля, укомплектували психіатрами, клінічними психологами та соціальними працівниками. Пацієнти можуть звертатися туди без направлення, а вся інформація залишається конфіденційною. Особливу увагу у центрі приділяють ветеранам, людям з інвалідністю та тим, хто потребує психологічної підтримки через наслідки війни. У лікарні також повідомили, що за кошти місцевого бюджету ветерани можуть безоплатно отримувати необхідні лікарські препарати. Нині медзаклад бере участь у пілотному проєкті зі створення кімнати психологічного розвантаження для медичного персоналу за підтримки Бельгійського агентства міжнародного співробітництва «Анабель». А Прилуцька лікарня увійшла до п'ятірки медичних закладів України, відібраних для реалізації цього проєкту. Далі до інших важливих подій. У ніч на 15 травня російські війська атакували Україну 5 протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним безпілотником і дронами-імітаторами. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Станом на 9 ранку сили ППО збили або подавили 130 ворожих безпілотників і одну ракету Х-35. Також у повітряних силах повідомили, що 5 ракет Х-31П не досягли своїх цілей, однак зафіксовані влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях. Атакована цього ранку була і Чернігівщина. Чекаємо офіційної інформації від офіційних джерел, ну а далі маємо важливе оголошення. У разі пошкодження житла через російські атаки жителів закликають дотримуватися визначеного алгоритму дій. Насамперед, необхідно зателефонувати за номером 102 та дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи поліції. Після цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг на вулиці Івана Скоропадського, що у Прилуках, 102А, для фіксації наслідків атаки та пошкодженого майна. Також постраждалі можуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Для цього працює телефон гарячої лінії 3-8-063-157-78-50.
1: Хороше наостанок.
4: Український документальний фільм «Антарктида» режисера Антона Птушкіна зібрав понад 1 300 000 гривень для ЗСУ під час показів у Європі. Про це повідомили на сторінці фільму. Благодійні сеанси відбулися у Стокгольмі, Брюсселі та інших містах. Кошти передадуть 3-й окремій штурмовій та 28-й окремій механізованій бригадам. А тим часом у селі Дідівці, що на Прилуччині, місцеві рибалки зафіксували, як козуля перепливає ставок. Про це пише видання «Чернігівщина». У повідомленні зазначають, що європейські сарни добре плавають і можуть долати великі водойми під час міграції або у пошуку їжі. Відео з тваринкою місцеві жителі опублікували у соціальних мережах.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Оновлюю, власне, прогноз погоди. Не оновлюю, нічого не змінилося. Дещитиме сьогодні впродовж майже всього дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: 15 травня на Чернігівщині буде переважно хмарно і дощитиме. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові опади прогнозують протягом більшої частини дня. Однак надвечір дощ поступово щухне. У Крюківці також дощитиме, але до вечора опади мають припинитися. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, прогнозують синоптики, здебільшого він буде таким. Атмосферний тиск у межах 740-744 міліметрів ртутного стовпчика, прогнозують. А відносно вологість повітря подекуди складатиме аж 95%. Щодо температурних показників, то переважно суттєвої різниці у містах мовлення Тім.ФМ щодо температури повітря сьогодні не буде. Прогнозують 14-15 тепла, лише у місті Чернігів на 1 градус більше, до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевейла та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи. Версія Я-2.0.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: 10 година і 19 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM. Далі, друзі, пропоную вам послухати ну, абсолютно якусь unbelievable історію. Автомобіль, який роками стоїть у музеї, отримав штраф за перевищення швидкості. Як вам таке? Далі про це більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А історія наступна. Музей у штаті Іллінойс отримав штраф за перевищення швидкості у Брукліні через копію легендарного авто «Кіт» із серіалу «Лицар доріг». Але є такий малесенький нюансик, проблемка така невеличка. Машина вже роками стоїть нерухомо в експозиції і нікуди точно не їздить. Дорожня камера зафіксувала у Нью-Йорку чорний Pontiac Trans M із номером Night. А система автоматично прив'язала його до музею і виписала штраф на 50 доларів за те, що хтось їхав на 9 миль за годину швидше норми. Музей відреагував, щоправда, з гумором і написав у соцмережах, хтось має номер Девіда Гесельгофа, він винен нам 50 баксів. І це, мабуть, найкращий можливий коментар до подібної ситуації. Штраф планують, звісно ж, оскаржити. До слова, у машини цікава біографія. Вона була створена ще у 1991 році за оригінальними кресленнями серіалу. Раніше належала Джорджу Баррісу, людині, яка придумала Бетмобіль і навіть має його автограф.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або

0: 10 година вже 43 хвилини. Друзі, сьогодні п'ятниця, 15 травня, з чим я нас усіх і вітаю. Більшості з нас все-таки завтра буде вихідний день суботи, а за ним ще й вихідний день неділі. Ну, а далі вже з новими силами до нового робочого тижня. Але поки ще у п'ятницю маємо для вас добірку класних історій, до прикладу про те, як британська пара довела не на словах, а на ділі, будинок не обов'язково має бути зі стінами.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І, значить, кличуть цих двох Кет Кросс і Стюарт Холл. Їм, до речі, по 49 і 48 років відповідно. Вони із Кардіфа. І 4 роки тому зробили те, про що багато хто мріє, але не наважується. Продали більшість речей, відмовилися від орендованого будинку і переїхали у переобладнаний Mercedes Sprinter. Разом навіть із своєю собакою Налою. За цей час подолали понад 25 тисяч миль дороги, 15 країн, пустеля Сахара і ранкова кава з верблюдами поруч. Чом ні, вирішили Кет і Стюарт. Стюарт каже, що це було абсолютно сюрреалістично, і це, мабуть, найетичніший опис, не посперечаєшся. Кемпер довжиною 7,5 метрів. Стюарт переобладнав власноруч. Всередині є душ, туалет, кухня з духовкою, навіть велике двоспальне ліжко. Тобто все необхідне, але без зайвого. Витрачають від 900 до 1200 фунтів на місяць і кажуть, що це дешевше, аніж раніше коштувала оренда та комуналка у Великій Британії. Кет працює дистанційно, Стюарт між мандрівками сідає за кермо вантажівки, щоб накопичити на наступний рейс. Цікаво, що познайомилися вони у 2021 році у пішохідній групі і вже за перший рік разом підкорили понад 100 вершин у Британії. Схоже, одразу зрозуміли, що на місці не всидять і що вони ідеально пасують один одному, як борщ і сметанка. Тепер ведуть власний проєкт Navigation, називається він, діляться маршрутами і порадами для тих, хто теж думає про таке от безтурботне життя. Головний урок від Кейт – люди надто сильно прив'язуються до речей, каже вона, а свободу відчуєш якраз тоді, коли їх відпускаєш. І от на тій глибоко філософській тезі, повертаємося до музики, є над чим подумати.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 1480. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
3: Сила слова.

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: Отже, друзі, бадьоро прокидалися цією п'ятницею компанії Тім FM. І далі пропоную бадьоро працювати, аби день ваш був продуктивним. Залишайтеся повсякчас на хвилі Тім FM. І найближчим часом пропонуємо вам послухати все ж таки інформаційну службу новин. Розкажу про те, що на Чернігівщині судитиму двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайському заволодінні земельними паями. Голова Курюківської громади закликає людей зберігати людяність. А у центрі Чернігова серед житлових будинків збереглась колишня домова церква. От про це і не лише, вже менше, ніж за 2 хвилини.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: Про головне станом вже на 11-ту, далі у випуску.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська вранці 15 травня атакували дроном одне із сіл Городнянської громади, що на Чернігівщині. За даними ДСНС, безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки травм зазнали 13-річна дівчинка та її матір 1981 року народження. Постраждалих госпіталізували. У ДСНС повідомили, що після прибуття рятувальників пожежі на місці не виявили. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що росіяни атакували населений пункт близько 6 ранки дроном типу «Герань». На Чернігівщині судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайському заволодінні земельними паями. Про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі. За даними слідства, один із обвинувачених раніше оформлював документи на землю та зберіг копії документів власників паїв. Надалі, разом з інженером-землевпорядником, вони, за версією слідства, незаконно переоформлювали ділянки без відома власників. За 3 роки їм вдалося заволодіти понад 64 гектарами землі вартістю 4 800 000 гривень. Деснянський районний суд Чернігова тим часом відмовив пенсійному фонду у стягненні з учасника бойових дій понад 33 тисяч гривень пенсійної переплати. У ПФУ заявили, що чоловіку помилково призначили дострокову пенсію через порушення в документах і вимагали повернути 33 373 гривні. Суд встановив, що фонд не довів недобросовісних дій пенсіонера або рахункової помилки, тому отримані виплати вирішили не стягувати. Детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво алкоголю у Києві та Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба БЕБ. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тисяч літрів спиртовмісних рідин, 688 літрів готового алкоголю, обладнання та транспортні засоби. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. На Чернігівщині в селах залишаються вільні будинки для переселенців, однак більшість із них потребують ремонту. Про це розповіли старости Тур'янського та Волосківського старостинських округів. За їхніми словами, ціни на житло залежать від стану будинку та наявності комунікації. У деяких селах будинки продають за 3-4 тисячі доларів, а окремі оселі можна придбати і за 40 тисяч гривень. Також місцева влада повідомляє, що безкоштовного житла у власності громад майже немає, але люди готові допомагати переселенцям із розселенням. Тим часом голова Корюківської громади Ратан Ахметов повідомив, що російські атаки майже вщент знищили село Шишківка – найпівнічніше село громади. За його словами, мешканці змушені залишати домівки через постійні удари російських дронів. Ахметов також звернув увагу на різке зростання цін на житло у більш безпечних селах області. Він зазначив, що через підвищений попит вартість оренди та продажу будинків у деяких населених пунктах зросла у 2-3 рази. Міський голова закликав жителів громад зберігати людяність та підтримувати людей, які вимушено залишають свої домівки. 14 травня Сухополов'янський сільський голова Денис Росовський провів виїзні прийоми громадян у селах Маски та Рудівка. Зустрічі відбулися за участі представників старостатів, Центру надання адміністративних послуг, відділу соціальної підтримки населення та відділу земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Під час виїзних прийомів жителі могли звернутися з особистими питаннями та отримати консультації на місці. На Чернігівщині для проходження національного мультипредметного тесту у 2026 році зареєстрували 8483 учасники. Як йдеться на сайті Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, торік охочих скласти НМТ було 7709. Директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва повідомила, що найпопулярнішим предметом за вибором стала географія, яку обрали 39% вступників. Для проведення тестування на Чернігівщині облаштували 27 екзаменаційних центрів у 13 населених пунктах області.
1: Хороше наостанок.
4: У центрі Чернігова серед житлових будинків збереглася школа, колишня, даруйте, домова церква при училищі для незрячих дітей. Як повідомив директор обласного історичного музею Максим Блакитний, виданню «Челайн», навчальний заклад відкрили наприкінці 19 століття, а у 1897 році при ньому освятили церкву на честь святої Олександри. За понад 130 років будівлю неодноразово перебудовували, однак на фасаді досі можна побачити елементи старовинного різьблення. Історики припускають, що тут колись був дзвін, який слугував сигналом для дітей із порушеннями зору.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще дрібонька інформації про погоду і далі повертаємося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, сьогодні на Чернігівщині прогнозують хмарну та дощову погоду. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові дощі йтимуть майже весь день, але ввечері опади мають припинитися все ж таки. У Корюківці також очікують похмуру погоду з дощем. Вітер північно-східного напрямку переважно від 3 до 5 метрів за секунду. Тепер про температуру у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках у день прогнозують до 15 тепла максимум, у Ніжині та Ічні температура повітря становитиме 14-15 вище нуля, в Корюківці теж 15 з плюсом, у Чернігові повітря прогріється сьогодні максимум до плюс 16 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11 година і 23 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM, друзі. До речі, про двох щойно послухали Океан Ельзи. І далі говоримо про День сім'ї. Сьогодні в мережі пишуть День сім'ї, свято таке є. А тож, було би добре повернутися до теми ідеальних батьків. Так от, ідеальних батьків не існує, це добра новина. І живіть тепер з тим, якщо не знали раптом. Соціальні мережі нам завжди малюють якусь абсолютно ідеальну картинку, типу мама завжди спокійно усміхається, тато встигає все і ще встигає погратися в розвивалки з дитиною. Коротше, все красиво. І майже повністю відірвано від реальності. Психологія давно рухається в інший бік, до поняття «достатньо хороші батьки». Термін ввів британський психоаналітик Дональд Вінікот, і суть його проста. Дитині не потрібен досконалий дорослий. Їй потрібні присутні та емоційно доступні тато і мама. Чим більше ми дивимося на ідеальних батьків у стрічці соцмереж, тим важчою здається власна реальність. У них типу виходить, а у мене щось не так. Планка, яку неможливо досягти, веде до хронічної втоми і відчуття, що щоб ти не зробив, цього завжди буде замало. Психологи ж радять просту вправу – записати конкретні речі, які ви сьогодні зробили для своєї дитини. Не абстрактне «намагаюся бути хорошим там батьком», а просто по факту – пили чай разом, допоміг з уроками, відвіз у школу, читали перед сном, купила улюблений смаколик. Все, крапка. Наш мозок еволюційно налаштований помічати негатив. І в батьківстві це обертається проти нас. Ми бачимо лише те, що у нас не виходить. 10 хвилин справжнього живого контакту, кажуть психологи з дитиною, можуть бути кориснішими, ніж 2 години формальної присутності, коли думки твої десь далеко. Що ж робити після конфлікту, теж психологи порадили. Підвищений голос, різка відповідь, зрив, істерика, і батьки падають у яму провини цілковитою надовго. Але важливо розуміти, не сам конфлікт руйнує стосунки, а те, як із нього виходять. Не потрібно там тривалих розмов. Достатньо простих фраз, коли емоції вже вляглися. Типу, мені шкода, що я підвищила голос. Ти в цьому не винен, не винна, я тебе люблю, навіть коли злюся. У мене був важкий день, і я зірвалась на тебе, і це було несправедливо. Ну, от якось отак. Батьки, які вміють просити вибачення, вчать цьому і дітей. І це один із найцінніших уроків, зазначають психологи. Ну і ще одна важлива штука, наголошують психологи, порожня чашка не наливає. Тобто треба турбуватися про себе. Турбота про себе – це не егоїзм. Це умова того, щоб взагалі мати що дати тій своїй дитині. Якщо у вас нема що дати, ви їй нічого не дасте. Діти надзвичайно чутливо щитують емоційний стан батьків. Замаскувати втому посмішкою не вийде. Зате можна чесно сказати, я сьогодні втомлена, мені потрібно відпочити, і це буде набагато краще, ніж грати роль ідеальної матусі і без ресурсу намагатися посміхатися чи слухати. Так от, друзі, далі поділюся власним досвідом. Маючи сина-підлітка, і я досить запальна натура, і так частенько йому доводиться чути мій, м'яко кажучи, підвищений тон, особливо тепер, коли він вже виріс, щоправда, до мами ніяк не дійде, що він вже виріс. Так от, я маю сили перепросити щоразу, після кожної такої власної істерики і підвищеного тону. Прошу вибачення в сина і намагаюсь пояснити мотиви. І чесно зізнаюсь, що втомилася і зірвалася на ньому. На що син мовчки каже, та я не ображаюся, я що тебе знаю, перший день? Тобто, мами, тата, бути достатньо хорошими батьками означає бути поруч і вміти виходити з конфлікту достойно. Не більше, але і не менше. It's been too long.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі радіо.
1: 11:35. Нині далі маємо коротке оперативне сповіщення для жителів міста Чернігів. У Чернігові через порив водопроводу на вулиці Кримській тимчасово припинять водопостачання. Без води з 22 години 16 травня і до 20 години 18 травня залишиться частина будинків на вулицях Кримській, Дмитра Дорошенка та Героїв Маріуполя. Мешканців просять заздалегідь зробити запас питної води, повідомляє Чернігіводоканал відповідно. Ну і для довідок працює, нагадаю, безкоштовний номер 0800 50 50 51.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: 12:48. Ви слухаєте Тім ФМ. Це казка «Золото». А я би сказала, що золото українське, то нині лелека. Друзі, уявіть собі, лишень Україна встановила новий рекорд на Євробаченні 2026. Оце так рекорд, можу сказати, поки в мережі сперечалися, чи витягне лелека ту саму ноту, вона взяла і побила рекорд за всю історію Євробачення. Під час виконання рідним у півфіналі українка протримала ноту майже 30 секунд. Найдовше за всі роки існування конкурсу. Це не просто вокальна майстерність, знаєте, це досконале володіння диханням, яке напрацьовується без перебільшення роками, а то й десятиліттями. І окрема зворушлива деталь, так би мовити, за кулісами в грін-румі стояла Джамала. І на моменті тієї самої ноти вона заплющила очі і просто завмерла, ніби сама затамувала подих разом із Вікторією, тобто співачкою Лелекою. Це відео вже розлетілося мережею. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться і полайкайте, прокоментуйте, і нехай більше людей дізнається про те, які українці круті. Завтра, нагадаю, знову ж таки, фінал. Лелека виходить на сцену під номером 7 із рекордом у кишені. Ну, а ми далі виходимо на коротку комерційну інформацію. Повертатися будемо із Тіною Кароль.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
4: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

друзі, маємо 11:52. І, на жаль, маємо, крім того, ще й сповіщення про повітряну небезпеку у Чернігівському районі та Корюківському районі Чернігівської області. Отже, жителів Чернігівського району та Корюківського просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися у безпечному місці аж до сигналу про відбій.

0: 11 година і 55 хвилин. Друзі, наостанок ще встигаємо послухати кілька класних хітів. Ну а далі анонсую інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І анонс буде супер короткий, менше ніж за 5 хвилин. Підсумуємо інформаційний ранок цієї п'ятниці, 15 травня. Залишайтеся з нами.
1: Тім. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 12-та у місті і далі про ключові події ранку п'ятниці 15 травня. В Україну повернулися 205 захисників у межах першого етапу великого обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема, рядові, сержанти і офіцери. Більшість із них перебували у російському полоні з 2022 року та брали участь у боях за Маріуполь і Азовсталь, а також на різних напрямках фронту. Президент зазначив, що це лише перший етап масштабного обміну і запевнив, що робота над поверненням усіх полонених триває.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській обласній дитячій лікарні відбулася зустріч з представниками ЮНІСЕФ. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, організація допомогла облаштувати укриття для маленьких пацієнтів, а також надала лікарні автівки, медичне обладнання та генератори. На базі медзакладу також працює тренінгово-ресурсний центр для медиків, де вже пройшли навчання понад 200 працівників. Крім медицини, ЮНІСЕФ реалізує на Чернігівщині освітні, соціальні та інфраструктурні проєкти. І, власне, окрім того, вже зазначені вище допомоги, 258 шкіл Чернігівщини отримують фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. На сайті Чернігівської обласної військової адміністрації повідомили, що кожен заклад отримує по 10 тисяч доларів для підготовки до зими. Загальна сума підтримки перевищить 113 мільйонів гривень. Також у межах програми планують відновити 6 укриттів у навчальних закладах області. Крім цього, на Чернігівщині відкриють 45 центрів для надолуження освітніх утрат. На Чернігівщині суд зобов'язав Росію компенсувати понад 64 мільйони 300 тисяч гривень за знищені добрива. Господарський суд області ухвалив рішення на користь ТОВ «Дружбанова», яке працює у Варві та займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Йдеться про понад 3842 тонни добрив, які зберігались на підприємстві у Ніжині. За даними суду, 29 листопада 2025 року російські військові атакували об'єкт 8 безпілотниками. Окрім компенсації збитків, Росія має платити ще понад 771 тисячу гривень судового збору. Чернігів став першим українським містом, яке долучилося до міжнародної ініціативи «Піонери простору» від Альянсу Давоської Баукультури. За повідомленням Чернігівської міської ради, офіційно про це оголосили 12 травня у швейцарському Берні під час міжнародної зустрічі. Чернігів на форумі представляли начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій міськради Наталія Хольченкова та радник міського голови Олексій Сікун. У межах програми місто отримає доступ до міжнародної експертизи, партнерства та можливості залучення інвестицій для відновлення інфраструктури. У Чернігові звільнений з полону ветеран Юрій Гусак висадив фруктові дерева на честь полеглих побратимів. За інформацією Суспільне Чернігів, чоловік посадив 25 дерев на згадку про військових, які загинули, захищаючи Україну. Водночас 8 дерев невідомі викрали разом із корінням. Попри це, ветеран докупив нові саджанці і тепер у дворі ростуть уже 27 дерев. У Ніжині ще кілька родин отримають державну компенсацію на відновлення житла, пошкодженого через війну. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Ніжинської міськради у межах програми «Є-відновлення». До переліку внесли 3 рішення про надання компенсації та 1 про відмову у допомозі. У міськраді зазначили, що всі заяви громадяни подавали через електронний сервіс «Є-відновлення». Після затвердження рішення інформацію внесуть до реєстру пошкодженого та знищеного майна, після чого заявники зможуть скористатися компенсаціями. У Прилуцькій районній військовій адміністрації родинам загиблих захисників України передали 15 державних нагород посмертно. Із сім'ями воїнів зустрілися заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Іван Ващенко та начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Серед нагороджених Артем Лебідь з Парафіївської громади, який загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. За життя військовий служив штурмовиком, а згодом став командиром гармати на артилерійському напрямку. Посмертно його відзначили медаллю за військову службу Україні, яку отримала мати загиблого воїна.
1: Хороше наостанок.
3: Український документальний фільм «Антарктида» режисера Антона Птушкіна зібрав понад 1 300 000 гривень для ЗСУ під час показів у Європі. Про це повідомили на сторінці фільму. Кошти перекажуть 3-й окремій штурмовій та 28-й окремій механізованій бригаді. Але мусимо зазначити, і Чернігівщина не відстає. У селі Пекарів, що на Чернігівщині, провели благодійний розіграш кози на підтримку ЗСУ. Про це пише Суспільне з посиланням на старосту села Тамару Степаненко. Для участі жителі придбали 70 квитків по 100 гривень і зібрали 7 тисяч гривень. Переможниця лотереї Валентина Порчак передала виграну козу своїй подрузі Ользі Самохвал, яка погодилася доглядати за тваринкою.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І от на такій позитивній, абсолютно прекрасній ноті прямуємо до прогнозу погоди.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 15 травня у п'ятницю на Чернігівщині прогнозують хмарну та дощову погоду. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Чернігові дощі йтимуть майже весь день, але ввечері опади мають все ж таки припинитися. У Курюківці також дощитиме весь день і ввечері має припинитись дощ. Вітер прогнозують північно-східний. Одного напрямку переважно від 3 до 5 метрів за секунду буде дмухати з такою силою він. А тепер про температуру в містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Курюківці в день прогнозують 14-15 градусів тепла. У місті Чернігів повітря прогріється до 16 вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому в мене вся інформація. Бадьоро прокидалися разом, мене кличуть Люда. Продуктивно завершувати робочий тиждень. І цю п'ятницю пропоную теж в компанії Тім ФМ. Найкращих виконавців і моєї колеги Анастасії. Її зі свіжою добіркою новин почуєте вже о 14-й рівно. Ми ж почуємося з вами завтра о 8-й. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно, вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося, залишайтеся з нами.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красиво. Сивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо просто зараз на Радіо Тім. 8 травня 1970-го світ побачив 13-й і останній студійний альбом гурту The Beatles «Let it be», пісні з якого також можна почути в одноіменному фільмі. Американський журнал Rolling Stone у 2003-му включив цю платівку до свого списку 500 найкращих альбомів усіх часів. У травні 1976-го гурт ABBA втретє сягнув вершини британського хіт-параду з піснею «Фернандо». А найпопулярнішою піснею Сполучених Штатів цього місяця у 1996-му була «Always be my baby» у виконанні Марая Кері. В останній місяць весни 1813 року народився німецький композитор, диригент і теоретик музики Вільгельм Ріхард Вагнер. Відомий насамперед завдяки своїм операм або музичним драмам, як він сам називав більшість своїх опер, Вагнер значно вплинув на європейську культуру межі 19 і 20 століть, особливо на модернізм. У Італії на початку третьої декади травня згадують видатну оперну співачку Джулію Грізі, чехи – композитора і диригента Франтішека Гілеко, а британці вшановують одного з найпопулярніших європейських виконавців джазу у 60-80-ті роки – англійського трубача та бенд-лідера Кенні Бола. У Австрії нині відзначають чергову річницю появи на світ тамтешнього оперного виконавця та артиста оперети Ріхарда Таубера. А поляки віддають належне своєму лірико-драматичному тенору, що крім опери прославився й в амплуа камерного співака Ягу Кепурі. Вітання з днем народження в травні також приймають барабанщик гурту Grateful Dead Біл Крейцман, екс-гітарист Fleetwood Mac, співак і автор пісень Біллі Барнетт, басист гурту The Yardbirds Пол Самвел Сміт, лауреат Polar Music Prize, американський джазовий мультиінструменталіст і композитор Кіт Джаретт, американська соул-співачка Патті Лабель, вокаліст Earth, Wind & Fire Філіп Бейлі, постійний співавтор Елтона Джона, що написав тексти до більшості його хітів, Берні Топін, один із засновників Savage Garden, австралійський співак і композитор Даррен Гейс, український продюсер, автор і виконавець пісень, шоумен Олексій Потапенко, більш відомий як просто Потап, автор хітів Britney Spears, Backstreet Boys, Celine Dion, NSYNC і інших поп-зірок, шведський музичний продюсер і композитор Крістіан Лундін і популярний у всьому світі іспанський співак, продюсер і актор, син не менш відомого батька Енріке Іглесіас, один із хітів якого, і послухаємо далі на Тім FM. Много еліта!

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники, просто вони роблять собі шугаринг.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
3: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава! Другу половину дня цієї п'ятниці проведу з вами я, мене звати Настя. І далі розповім важливі новини станом на цю годину.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині частина споживачів залишилася без електропостачання через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це подумали у Міністерстві енергетики України. Без світла також тимчасово залишаються жителі ще 6 областей. У міністерстві зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Інформація про терміни повного відновлення електропостачання наразі уточнюється. На Чернігівщині судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайському заволодінні земельними паями. Про це подумали у Чернігівській обласній прокуратурі. За даними слідства, один з обвинувачених раніше оформлював документи на землю та зберіг копію документів власників паїв. Надалі разом з інженером землевпорядником вони, за версією слідства, незаконно переоформлювали ділянки без відома власників. За 3 роки їм вдалося заволодіти понад 64 гектарами землі вартістю 4 мільйони 800 тисяч гривень. Деснянський районний суд Чернігова відмовив пенсійному фонду у стягненні з учасника бойових дій понад 33 тисячі гривень пенсійної переплати. У ПФУ заявили, що чоловіку помилково призначили дострокову пенсію через порушення в документах і вимагали повернути 33 тисячі 373 гривні. Суд встановив, що фонд не довів недобросовісних дій пенсіонера або рахункової помилки, тому отримані виплати вирішили не стягувати. У Прилуцькій центральній міській лікарні вже понад 2 роки працює Центр ментального здоров'я. Про це йдеться у матеріалі місцевої телекомпанії. Центр створили з нуля, укомплектували психіатрами, клінічними психотерапевтами та соціальними працівниками. Пацієнти зможуть звертатися туди без направлення, а вся інформація залишається конфіденційною. Особливу увагу в центрі приділяють ветеранам, людям з інвалідністю та тим, хто потребує психологічної підтримки через наслідки війни. У лікарні також повідомили, що за кошти місцевого бюджету ветерани можуть безоплатно отримувати необхідні лікарські препарати. Нині медзаклад бере участь у пілотному проєкті зі створення кімнати психологічного розвантаження для медичного персоналу за підтримки Бельгійського агентства міжнародного співробітництва «Анабель». Прилуцька лікарня увійшла до п'ятірки медичних закладів України, відібраних для реалізації цього проєкту. 14 травня Сухоплов'янський сільський голова Денис Росовський провів виїзні прийоми громадян у селах Маски та Рудівка. Зустрічі відбулися за участі представників старостів з Центру надання адміністративних послуг, відділу соціальної підтримки населення та відділу земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Під час виїзних прийомів жителі могли звернутися з особистими питаннями та отримати консультації на місці. А тепер до інших новин. Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне у Дверчанському районі Харківської області. Про це подумали у 129-му окремому важкому механізованій бригаді. Українські військові провели штурмову операцію, вибили російські сили з укріплених позицій і частили не лише населені пункти, а й прилеглу територію. До операції залучили штурмові підрозділи, артилерію та оператори безпілотників. У бригаді зазначили, що згоджені дії підрозділів дали змогу знищити живу силу та вогневі точки противника. В Україні запровадять нові обмеження на банківські перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Про це подумали в Незалежної асоціації банків України після оновлення меморандуму про прозорість ринку платежів послуг. Документ підписали ще у грудні 2024 року, а нині до нього вже приєдналися понад 50 банків і фінансових установ. Учасники меморандуму заявляють, що нові правила мають допомогти запобігати шахрайству та використанню банківської системи незаконних схемах.
2: Хороше наостанок.
1: В Україні стартував новий грантовий конкурс «Варто. Бізнес характеру» для ветеранів та ветеранок. Програму підтримали, запустили Український ветеранський фонд спільно із компанією «Карнел». Учасники можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйону 500 тисяч гривень на запуск або розвиток власної справи. Подати заявку можна як фізичні особи, так і юридичні, зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємства. Приймання документів триватиме до 1 червня, а переможців конкурсу планують оголосити 31 липня 2026 року. На цьому все з важливих новин цієї години. Вже в наступній о 15:00 на вас чекає нова інформаційна добірка. Поки давайте дізнаємось, яка погода буде завтра в регіоні.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У суботу, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині утримається хмарна погода, без опадів, вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 40%. Тепер детальніше про температуру у містах мовлення Тім ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Прилуках та Ніжині вночі очікують від 9 до 11 градусів. Вдень до плюс 22 градусів тепла. Вічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. Вдень прогнозують близько 20 градусів із позначкою плюс. У Крюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21 градуса.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кажуть, що знання, за які ви заплатили, запам'ятовуються краще, пише освітній портал України. Мабуть, справа не лише у знаннях, а й в тому, що гаманець нагадує про кожен пропущений конспект.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 14.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, думаю, багато хто з вас уже бачив цей мемчик, який зараз просто гуляє всією мережею та збирає шалені перегляди в Тіктоці та Інстаграмі серед тих, хто знімає під нього тренди. От звідки взагалі пішло це все? Можливо, ви чули цю фразочку «Все буде добре». Дивися, все дуже просто. До кінця цієї пісні забирайся від мене якомога далі. Якщо ви ще не дивилися новий фільм в архіву, точніше, в архівковий хижак на Netflix, а то TikTok зараз це все активно виправляє. Уся стрічка забита психованим, але неймовірно харизматичним танцем актора Тарун Еджертона під електронний хіт «Go» від британського гурту Chemical Brothers. Його персонаж такий собі маньяк-мисливець, вмикає бумбокс і абсолютно спокійно повідомляє героїні Шарліз Терон, що в неї є лише час до кінця пісні, щоб сховатися або втекти. Далі він кидає якийсь дикий шалений крик і починає хаотично танцювати. Це виглядає одночасно і дуже моторошно, смішно і так магнетично, що неможливо відірвати погляд. І найбільше підхопив цей тренд батьки. Вони масово знімають відео, де під цю аудіодоріжку повідомляють своїм дітям, що ті мають до кінця пісні тікати від них куди подалі. Ну ви розумієте, цей рівень батьківського вигорання та гумору. Люди просто ліпсинкують репліки Бена, кричать, як невіжені птахи, і вайбують. А найцікавіше те, що вся ця сцена – це повністю ідея самого Терона Еджертона. Режисер зізнався, що актор виявився давнім фанатом Chemical Brothers і навіть власноруч написав їм листа з прохання дозволити використовувати цей трек. І хоча спочатку дехто на майданчику сумнівався, мовляв, це не та пісня, коли Терон відіграв сцену, всі були просто в захваті. До речі, сам цей трек вийшов ще у 2005 році, але зараз його прослуховування злетіли аж на 400%.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цей п'яний.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.44, ви слухаєте Team FM. Вчора ввечері пройшов другий півфінал Євробачення, і там нарешті виступила наша лалека під номером 12. Вона показала не тільки клас, а ще й побила рекорд за всю історію Євробачення. Поки різні скептики на дивані, критики розводили дискусії в інтернеті щодо того, чи впорається вона з вокалом, лалека на віденській сцені всім показала, хто є хто. Під час виконання своєї конкурсної пісні «Рідне» українка взяла найдовшу ноту за всім 70 років існування конкурсу. Ця нота тривала майже 30 секунд, півхвилини на одному диханні. До речі, мережа вже гуляє дуже зворушливе відео з гран-руму Джамала, яка

підтримувала нашу учасницю за кулісами. На моменті цієї рекордної ноти аж завмерла, заплющила очі і сама затамувала подих разом із виконавицею. Друзі, нагадую, гранд-фінал Євробачення відбудеться вже завтра, 16 травня. За перемогу змагатимуться 25 країн. Готуємо свої нерви та телефони для голосування. Поки що сьогодні ще триває п'ятниця. Продовжуємо насолоджуватися музикою на хвилі Тіма ФМ.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM. Далі розповім, як працює перший у світі національний ШІІ-агент Дія. І чи знижують ризик хвороб серця ранкові тренування. Та перед цим про важливе дізнаєтеся ціни на розсаду та пальне, перемоги наших спортсменів і ще більше новин слухайте на хвилі Team FM о 15-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернівському, Новгородсіверському та Курюківському районі Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Про важливе та актуальне розповідаю далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у головному управлінні Нацполіції провели міжвідомчий брифінг, присвячений освіті та професійній адаптації ветеранів. Як йдеться на сайті поліції області, у заході взяли участь представники влади, освітніх закладів, громадських організацій та силових структур. Під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю між обласною поліцією, університетом Чернігівська політехніка та фондом соціального захисту осіб із інвалідністю. Начальник поліції області Іван Іщенко заявив, що освіта має стати одним із ключових інструментів адаптації ветеранів після служби. Вранці 15 травня російські війська атакували Прилуки безпілотниками. За повідомленням поліції Прилуцького району, внаслідок вибухів та ударної хвилі пошкоджені приватні будинки і господарські споруди. Інформацію про постраждалих людей наразі немає. На місцях працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки та збирають докази. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини. На Ніжинському ринку у травні зросла активність покупців розсади овочів та квітів. Як повідомляє сайт «Мій Ніжин», помідори на ринку коштують від 60 до 70 гривень за десяток, перець – 80 гривень, а капуста – від 40 до 50 гривень за 10-12 саджанців. Продавці зазначають, що земля вже достатньо прогрілася для висадки розсади у відкритий ґрунт. Також покупцям радять висаджувати рослини у вечірній час або в похмуру погоду. Найактивніше нині купують томати, капусту, перець та огірки. Далі про важливі новини, що стосуються України. Європейська комісія приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на сайт Єврокомісії. Також ЄС ратифікував конвенцію про створення міжнародної комісії із розгляду претензій України щодо збитків, завданих Росією. Єврокомісія повідомила про виділення 10 мільйонів євро для роботи трибуналу та до 1 мільйона євро для комісії з претензій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що запуск спецтрибуналу став точкою неповторення для міжнародного правосуддя щодо російської агресії. Французькі партнери передали Миколаєву 12 автомобілів та велику партію медичних засобів. За повідомленням Миколаївської міської ради, серед переданого транспорту є відновлені карети швидкої допомоги. Допомогу доставила делегація асоціації «Нарбона Україна» разом із представниками французьких муніципалітетів та цивільного захисту. Автомобілі передадуть комунальним підприємствам і медичним закладам міста. Міський голова Олександр Сінкевич подякував партнерам і зазначив, що така підтримка допомагає містом працювати в умовах війни. В Україні 15 травня змінилися середні ціни на пальне. За даними порталу Мінфін, бензин марки А95 подорожчав на 2 копійки і тепер коштує в середньому 73 гривні 66 копійок за літр. Дизельне пальне навпаки подешевшало на 10 копійок до 87 гривень 56 копійок за літр. Середня ціна автогазу становить 47 гривень 86 копійок. Олександра Ковальчук стане виконувачкою директоркою Українського фонду культурної спадщини. За повідомленням віце-прем'єр-міністерки Тетяни Бережної, фонд приходить до запуску перших програм зі збереження української культури спадщини. Серед пріоритетів – це підтримка музеїв, стабілізація пошкоджених пам'яток та документування культурних об'єктів, які перебувають під загрозою. Олександра Ковальчук має понад 10 років досвіду у сфері музейного менеджменту та культурної політики. Після початку повномасштабної війни її організація підтримала понад 200 музеїв по всій Україні.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Юлія Стордубцева, точніше Стародубцева, вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі. За повідомленням «Укрінформу», у чвертьфіналі українка перемогла американку Кеті Волинець у трьох сетах. Матч тривав 2 години 42 хвилини. У півфіналі Стародубцева зіграє з переможницею зустрічі Медісон Кіс та Анастасією Захаровою. Турнір у столиці Франції триватиме до 17 травня.
1: Хороше наостанок.
3: Український театр «Воліарт театр Берлін» 31 травня покажуть у Берліні виставку «Мосьє Амількар». Всі зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. Гроші спрямують на закупівлю дрона «Вайнпар» та акумулятор для 22-ї окремої механізованої бригади. Виставку покажуть у мистецькому просторі «Готель Континенталь» у німецькій столиці. Постановка створена за п'єсою французького драматурга Іва Жеміака. Організатори повідомили, що тривалість виставки становить понад 2 години. Такими новини були на цю мить. Більше важливого слухайте о 16:00. Зараз давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 16 травня, за даними Укрдрамецентру, на Чернівщині утримається хмарна погода без опадів. Вітер буде південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 40%. Далі розповім, яка температура повітря буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 9 до 11 градусів. Вдень до 22 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. Вдень прогнозують близько 20 градусів. У Курюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: бачу, я просто бачу.
1: Реклама.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. До винаходу до холодильників люди іноді клали живих жаб у молоко, щоб воно довше не псувалося. То історичний факт про побут. Уявіть собі ранкову каву із молоком та сюрпризом у банці. Добре, що тепер у нас є холодильники.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 15.25, послухайте Team FM. П'ятниця в самому розпалі. Україна знову попереду планети всієї. У нас офіційно запустили першого у світі національного ЧІ-агента Дія. Тобто тепер у кожного з нас у смартфоні з'явиться свій власний персональний державний асистент. І повірте, це не якийсь там примітивний чат-бот, який на ваші запитання скидає кілометрові лінки на закони, де чорт ногу зламає. Ні, там все набагато цікавіше. Як взагалі це працює? До прикладу, ви просто пишете йому: «Я планую відкрити кав'ярню, що мені для цього зробити?» І цей розумний аналізує все і видає вам чіткий перелік, які потрібно дозволи, ліцензії, і одразу дає кнопочки, щоб це все оформити. Або, наприклад, пишете: «Знайди мій ідентифікаційний код», чи «Що там з моєю заявкою на Е-відновлення?» І він сам знайде по всіх тих реєстрах і принесе вам готову відповідь. Але найкрутіша фішка, як на мене, це заповнення документів. Більше не треба гуглити зразки і думати, в яку клітинку що вписувати. Це ще й працює як інтерв'юер. Він просто ставить вам запитання в чаті, ви відповідаєте, а він сам формує ту складну заяву. Вам залишається тільки підписати дієпідписом. Ну, хіба взагалі не класно? А ще він проактивний. Тобто сам буде насилати нагадування, що, наприклад, пора платити податки, або що ваші документи вже готові, можна йти до ЦНАПу. І щодо безпеки Мінцифри, каже, що все працює в закритому контурі. Тому наші дані ніяким глобальним нейромережам не зливаються. Так що, друзі, майбутнє вже тут, і воно значно спрощує нам життя. Залишайтеся на хвилі, Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 060. 7-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15.34, ви слухаєте Тім ФМ. У Прилуках воду подаватимуть за графіком через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури внаслідок російської атаки 15 травня. Про це подумав головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. За його словами, комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» вже запустило генератори, тому 6 до 9 ранку місто отримувало воду навіть за відсутності електроенергії. Якщо електропостачання до вечора не відновлять, воду подаватимуть двічі на добу. 6 до 9 ранку та з 5 до 9 вечора. У разі появи світла водопостачання працюватиме у звичайному режимі.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, за маю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Team, там де ти.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 15:44, ви слухаєте Team FM. Друзі, всі ми чудово знаємо, що спорт – це життя, здоров'я, гарний настрій і можливість без докорів сумління з'їсти ввечері зайвий шматочок тортика. Але науковці знову вирішили ускладнити нам життя. Виявилося, що важливо не тільки те, що ви робите, а й коли саме ви це робите. Якщо хочете максимально захистити своє серденько і знизити ризики інсульту, то кросівки треба взувати з 8 до 11 ранку. Ті добровольці, які змушували себе проводити активність з 8 або 10 ранку, знизили ризик серцевих захворювань аж на 16%, а ризик інсульту – на цілих 17%. Wow! І вчені подивилися на результати і заявили, що цей вражаючий ранковий магічний ефект працює переважно для жінок, а от у чоловіків якихось значних розбіжностей від часу доби не помітили. Тобто ми, дівчата, маємо ставити будильники на 7 ранку, виповзати з тепленького ліжечка і пітніти, щоб бути здоровими. А хлопцям, можливо, можна спокійно собі спати до обіду і йти тягати залізо хоч о 7 вечора. Тож, дівчата, готуємо форму з вечора і зводимо будильники, а хлопці, ну ви хоча б морально нас підтримуйте і варіть зранку каву. Поки ми всі чекаємо завершення робочого дня, давайте розімнемося хоча б музично на хвилі Team FM. Хай у вас усе буде файно, як і в наступному треку від Мамаріки.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Сила слова.
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: які шепоче танцюючим квітам. А вони дарують щастя.
1: 1555 – це був Монатік із треком «Люди камені». Спершу про важливе на хвилі Тім ФМ, про повітряну тривогу, яка зараз триває у Чернігівському, Корюківському та Новгородсіверському районах через БПЛА в повітряному просторі. Зберігайте спокій, бережіть себе. Ми рухаємося далі. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка. Розповім про нову шахрайську схему, незаконну рубку дерев на Чернігівщині та в кінці про хороше. Фільм українських режисер, який здобув 2 нагороди. Всі подробиці слухайте на хвилі Тім ФМ о 16:00. Залишайтеся з нами.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про найважливіші новини станом на зараз. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині обговорили підтримку бізнесу в умовах війни. Під час зустрічі підприємців та бізнес-омбудсменкою Анкою Фольдгузен. Як йдеться у повідомленні начальника Чернігівської ОВА, через російські обстріли в області були зруйновані або пошкоджені майже 600 підприємств. Збитки регіону оцінюють у майже 33 мільярди доларів. Попри це, область торгує зі 121 країною світу, а понад половина експорту спрямовується до країн Євросоюзу. Також до зустрічі обговорили ідею створення спеціальної економічної зони для прифронтових територій. У Чернігівському районі зафіксували незаконну вирубку дерев. За інформацією Державної екологічної інспекції області, у селі Редьківка невідомі спиляли 5 ялин та 5 беріз. Фахівці виїхали на місце після звернення місцевої жительки на гарячу лінію. Збитки довкілля оцінили у 8 638 гривень. Матеріали справи передали правоохоронцям для встановлення причетних осіб. Поліція Новгород-Сіверського району затримала жінку, яку підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Як йдеться на сайті поліції Чернігівщини, у помешканні 37-річної жительки громади виявили 3 пакети з речовиною, схожою на канабіс. Загальна вага вуличного склала 2 кілограми. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Прилуках воду подаватимуть за графіком через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури внаслідок російської атаки 15 травня. Про це подумав головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. За його словами, комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» вже запустило генератори, тому з 6 до 9 ранку місто отримувало воду навіть за відсутності електроенергії. Якщо електропостачання до вечора не відновлять, воду подаватимуть двічі на добу – із 6 до 9 ранку та з 5 до 9 вечора. У разі появи світла водопостачання працюватиме у звичайному режимі. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга відвідав молдовське місто Бельці та зустрівся з українською громадою. За повідомленням «Укрінформу», міністр побував у Центрі української мови та культури при місцевому університеті. Андрій Собіга заявив, що Україна посилить дипломатичну присутність у регіоні та підвищить статус консульства у Бельцях до генерального. Також міністр зустрівся з представниками української діаспори та обговорив підтримку громади. Візит завершився обкладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Кабінет міністрів затвердив розміри разових виплат ветеранам до Дня Незалежності України. За даними урядового порталу, виплати мають провести до 24 серпня 2026 року. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи. Учасники бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплатять по 1000 гривень. Членам сімей загиблих захисників передбачили виплати у розмірі 650 гривень.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «ЛНЗ» із Черкас готуватиметься до нового сезону у Словенії. За повідомленням «Sport.ua», команда може також проводити у цій країні домашні матчі Ліги конференції УЄФА. Наразі черкашці після 28-го туру посідають друге місце в чемпіонаті України, маючи 57 балів. Головний тренер команди Віталій Пономарьов уже проводив збори у Словенії зі своїм попереднім клубом «Рух». Альтернативним варіантом для проведення єврокубкових матчів клуб розглядає Польщу.
1: Хороше наостанок.
3: Фільм «Сліди» українських режисерок Аліни Коваленко та Марисі Нікітюк здобув 2 нагороди на польському фестивалі документального кіно. За подуманням режисерки Аліси Коваленко, стрічка отримала головний приз за спеціальну відзнаку журі. Покази картинки відбулися у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Гниді. Гдині. Після перемоги на фестивалі стрічка отримала право претендувати на премію «Оскар» у категорії найкращого документального повнометражного фільму. Це всі головні новини на цю годину. Вже в наступній о 17-й. На вас чекає нова інформаційна добірка. А зараз давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», завтра на Чернігівщині буде хмарна погода без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Влагість повітря складе близько 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 9 до 11 градусів. Вдень до плюс 22. В Вічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. Вдень прогнозують близько 20 градусів. У Крюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21 градуса.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 16:08, ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. І через це оголошена повітряна тривога в усіх районах Чернігівщини, а також у більшості... України. Тому зберігайте спокій, залишайтесь у безпечних місцях. І ще зараз є інформація, за даними повітряних сил ЗСУ, станом на 16:09, Чернівщина попала повз Славутич курсом на південь. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наукова назва поцілунку – філематологія, повідомляє наукове популярне видання. Звучить серйозно, але погодьтеся, що на практиці ця наука подобається набагато більше, ніж на словах.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Автотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

0: 16:25, ви слухаєте Тьом.ФМ. Неймовірну історію має, від якої просто мурахи по шкірі. Про те, що справжній героїзм і високий професіоналізм абсолютно не залежать від віку. Артем Субота, йому всього 19 років, він студент і менше року працює черговим по станції Харків-Слобідський. 2 травня під час російської дронової атаки цей юнак фактично врятував життя цілої локомотивної бригади. Він миттєво зреагував на загрозу, своєчасно організував оповіщення та вивів колег у безпечне місце. Ще до того, як ворог прицільно вдарив по локомотиву. Що найцікавіше, залізниця – це свідома мрія Артема з самого дитинства. Ще 10-річним хлопчиком він почав навчатися на дитячій залізниці «Мала Південна», а у 18 вже пройшов стажування, щоб втілити свою мрію життя. Зараз він успішно поєднує таку мегавідповідальну роботу із навчанням на 4 курсі фахового коледжу. За свій вчинок юнак уже отримав офіційну подяку від керівництва «Укрзалізниці». Величезна шана та повага Артему. Ми рухаємося та продовжуємо на такій світлій ноті. Залишайтеся на хвилі Тьом.ФМ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.43, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, попри те, що погода у нас на Чернігівщині зараз не дуже, вчора дощ цілий день йшов, та й сьогодні за вікном знову хмарно. Але хіба для наших людей є щось неможливе? Звісно, немає такого. Сьогодні, 15 травня, у всьому світі відзначають День сім'ї. І в селі Прогрес Кіптівської громади вирішили влаштувати сімейний пікнік. Так, через дощ більшість локацій довелося швиденько перенести до місцевого будинку культури, але це взагалі нікому не зіпсувало настрій. Там було все. І класний концерт, і дитяча зона з аквагримом та руханками. Але головне, захід був благодійним. Діти й молодь продавали свої вироби ручної роботи. Місцеві підприємці скинулися продуктами зі світу пониці, як то кажуть. І всі гуртом наліпили соковитих чебуреків, напекли випічки та наробили желе. Усе це продавали за донати і назбирали понад 12 тисяч для 36-ї бригади морської піхоти, де служить їхній земляк. А ще там варили величезний казан справжньої козацької кулешу, який роздавали абсолютно безкоштовно. Його так і назвали «Куліш єднання», бо навколо того казана згуртувалися геть усі. Був на святі дуже щемливий момент, оскільки в громаді багато родин чекають на своїх героїв. Організатори створили локацію «Серце надії» із портретами зниклих безвісти земляків. Кожен небайдужий міг підійти і прикріпити жовто-синю стрічку на знак підтримки та пам'яті. Це досвід показує, що всі ми єдні і важливо підтримувати одне одного. Також родини розважалися біля крутої фотозони «Лови момент», де навіть обирали переможців за найкреативніше фото та найкращий фемелі-лук. Одне слово, молодці прогресивці організували все просто на вищому рівні. Друзі, поки вам все розповідали про ті чебуреки та куліш, аж самі їсти захотілося, залишайтеся на хвилі Team FM.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Курюківському районі. Не ігноруйте небезпеку, залишайтесь у безпечних місцях та будьте з нами на одній хвилі.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 16.55, це була Оля Полякова на хвилі Team FM. Зараз 16.55, далі розповім про американця, який цілих 18 разів вигравав у лотерею. В чому секрет успіху? У Дніпрі фазан і ворона посварилися через зебру, та спершу про важливе. У Ніжині вдруге провели фестиваль «Живи, рости, твори» для дітей та молоді з інвалідністю. На Чернівщині відновили рух через напливні мости та ще новини спорту. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM, всі подробиці о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM. Давай.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17:00. Далі про важливе цієї години. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині відновили рух через наплавні мости на дорозі Новгород-Сіверський-Берине. За повідомленням управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, рівень води в річках стабілізувався і дозволяє безпечно пересуватися транспортом. Йдеться про мости через річки Десна та Відь біля Новгород-Сіверського. Раніше рух обмежували через підтоплення проїзної частини, нині транспорт через переправ рухається у штатному режимі. Працівники Ніжинського комунального підприємства прибрали територію біля контейнерного майданчика на вулиці Бусковій. За повідомленням підприємства, комунальники закликали мешканців дотримуватися правил благоустрою та викидати сміття лише у контейнери. Також жителі попросили поважати працю працівників комунальних служб. У повідомленні наголосили, що місто має залишатися чистим та охайним. Серед українських військових, яких 15 травня повернули з російського полону, є 30-річний житель Старої Талалаївки Константин Павлюченко. За повідомленням Талалаївської громади, військовий потрапив у полон у квітні 2022 року під час боїв у Маріуполі. У полоні він провів понад 4 роки. Загалом під час обміну між Україною та Росією додому повернулися 205 захисників. Це перший етап обміну у форматі «тисячу на тисячу». А тепер до інших важливих новин. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп обговорили мирне врегулювання війни в Україні. Як передає «Укрінформ», телефонна розмова відбулася після завершення візиту Трампа до Китаю. Лідери також говорили про ситуацію навколо Ірану та майбутній саміт НАТО в Анкарі. Мерц заявив, що США та Німеччина залишаються сильними партнерами у межах НАТО. Окремо сторони узгодили позицію щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів четверту зустріч із представниками бізнесу у сфері газової генерації. За повідомленням Міненерго, під час зустрічі обговорили спрощення процедур для розвитку розподіленої генерації. НКРЕКП вже скоротили строки підключення та впроваджили спроміщення механізму до 2027 року. За новими правилами вже опрацювали приєднання близько 204 МВт потужностей. Також уряд спростив процедуру будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах. Уряд передав Державне агентство «Play City» у сферу координації прем'єр-міністра України. Як йдеться у постанові кабінету, раніше агентство контролювало Міністерство цифрової трансформації. Тепер його діяльність координуватиме прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Агентство створили після ліквідації комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Служба безпеки України попередила про нові шахрайські схеми, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. За подуманням СБУ, аферисти залякають громадян вигаданими кримінальними вправами та вимагають гроші нібито для уникнення відповідальності. Для тиску людям надсилають фальшиві повістки у месенджерах. У спецслужбі закликають не передавати конфіденційні дані та не здійснювати термінових переказів коштів. Також перевіряти інформацію лише через офіційний ресурс СБУ.
1: Новини спорту.
3: Футболіст київського «Динамо» Андрій Ярмоленко встановив рекорд України прем'єр-ліги за подуманням. Точніше, за кількістю реалізованих поспіль пенальті. Як повідомляє прес-служба клубу, у матчі проти «Колоса» він забив свій 20-й пенальті поспіль. Таким чином Ярмоленко перевершив рекорд грузинського футболіста Васіла Гігіадзе, який тримався 20 років. Уперше Ярмоленко реалізував пенальті в чемпіонаті України ще у 2014 році. Єдиний незабитий пенальті у кар'єрі УПЛ він мав у 2012-му матчі проти київського «Арсенала».
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині вдруге провели фестиваль «Живи, рости, твори» для дітей та молоді з інвалідністю. Як йдеться у повідомленні Ніжинської міської ради, участь у заході взяли представники 17 громад області. Фестиваль відбувся у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Для учасників організували творчі виступи та програму підтримки та соціалізації. Це були новини на цю годину. Підсумкові випуски з головними подіями дня слухайте о 18:00. Далі в ефірі прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У суботу, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині утримається хмарна погода без опадів. Вітер буде південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 40%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 21. У Прилуках та Нішині вночі буде від 9 до 11 градусів. Вдень до плюс 22. В Ічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. Вдень прогнозують близько 20 градусів. У Куриківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 80% тепла людського тіла виходить через голову, пише український журнал «Наука та життя». Не забувайте надягати шапку. Голова працює на ваше тепло.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17:23, ви слухаєте Team FM. Це був драйвовер темпу в Уварові з піснею «Від зорі до зорі». Ми продовжуємо далі з запалом проводити цю п'ятницю. Чесно, заголовок: у Дніпрі фазан і ворона посварилися через зебру. Звучить, як якась логічна загадачка для 3-го класу. Ота саме, де треба перевести на човні вовка, козу і капусту, щоб ніхто нікого не з'їв. Але ні, це абсолютно реальна історія. На одній з вулиць просто посеред пішохідного перехода зійшлося справжні пернаті авторитети. З одного боку – ворона. Всі чудово знають, що це ще ті крилаті тролі з високим інтелектом, яким просто в кайф когось спровокувати або відібрати шматочок хліба. А з іншого боку – розкішний фазан. Птах красивий, але з гонором, і здавати територію без бою явно не звик. І оця парочка лаштувала такі розбірки прямо на зебрі, що рух паралізували повністю. Жоден автомобіль не зміг проїхати, а пішоходи боялися навіть на крок підійти до дороги. Всі стояли і спостерігали за цим епічним батлом за право першочергового проходу. Закінчилося все тим, що фазан показав, хто тут головний в вороні, і змістив його до дороги. І рух було відновлено. Залишайтеся разом з нами на Team FM. Далі лунає пісня «На нічному небі» від Святослава Вакарчука та Яктака.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team. Там, де ти!

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.44, ви слухаєте Team FM. Друзі, хто хоч раз купував лотерейний білетик і вже подумки витрачав той виграшний мільйон? Десь в американському штаті Айдахо живе такий собі Роберт Беван, який, здається, нахабно зламав цю матрицю. Чоловік виграв у лотерею 18 разів. Організатори вже самі з нього сміються, кажуть, що правило про блискавку, яка б'є в одне місце двічі, це повна маячня, бо в Роберта вона влучила аж 18 разів. Його переможна серія тягнеться ще з далекого 1997 року. Спочатку він виграв новенький позашляховик, а потім регулярно забирав грошові призи – від 1000 до 200 тисяч доларів. Цього разу звичайна скретч-карта принесла йому ще 50 тисяч доларів. І, звісно ж, з'явилося питання, в чому секрет. Може, в нього є якась магічна формула, чи він рахує зорі перед покупкою? Роберт запевнив, магії немає. Вони просто з дружиною купують білетики заради розваги. І взагалі каже, що його найбільший виграш – це не оці всі автомобілі і тисячі доларів, а 40 років щасливого шлюбу з коханою. Чоловіки, беріть собі на замітку, як правильно потрібно відповідати. Хоча, якщо подивитися на іншого щасливчика з Огайо, то там схема взагалі відпад. Чоловік зірвав джекпот у 2,4 мільйона доларів. Йому тепер 20 років поспіль щомісяця капатиме по 10 тисяч. І талісманом став горобець, який залетів до нього в машину, поки той обідав. Чоловік вирішив, що це знак, із космосом пішов і купив білет. Оце я розумію, птах щастя. Треба, мабуть, собі вікна не закривати, раптом якийсь чернігівський голуб залетить і накаркає мені пару мільйонів хоча б гривень. Тож, друзі, хай вам щастить і сьогодні, і завжди, бажано без всяких лотерей, залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: 17.55, послухайте Team FM. Це був Сергій Асафатов із треком «Море». Менше ніж за 5 хвилин стартує моя улюблена програма «Від душі». Ваш час, коли можна передати вітання та музичні вподобання на нашій хвилі. Та спершу підсумковий випуск новин. Розповім про повернення під український контроль село на Харківщині, виплати ветеранам до Дня Незалежності, ціни в регіоні та розсаду та напальне в Україні. Подробиці слухай на хвилі Team FM о 18.00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Новгородсіверському та Курюківському районі.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини, що сталися сьогодні.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у поліції провели брифінг щодо освіти та професійної адаптації ветеранів. За інформацією обласної поліції, під час заходу підписали меморандум про співпрацю між поліцією, університетом Чернігівська політехніка та фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. На Чернігівщині відновили рух через наплавні мости на дорозі Новгород-Сіверський-Бирине. За подоманням управління капітального будівництва ОДА, рівень води у річках стабілізувався. Також транспорт через переправи рухається у штатному режимі. У Прилуцькій центральній міській лікарні понад 2 роки працює центр ментального здоров'я. Як йдеться у матеріалі місцевої телекомпанії, пацієнти можуть звертатися без направлення, а особливу увагу приділять ветеранам та людям, які потребують психологічної підтримки через війну. На Нішинському ринку зросла активність покупців розсади овочів. Як повідомляє сайт MyNishin, помідори коштують від 60 до 70 гривень за десяток, перець – 80 гривень, а капуста – від 40 до 50 гривень за 10-12 саджанців. У селі Редьківка Чернігівського району незаконно спиляли 10 дерев. За даними Державної екологічної інспекції області, збитки довкіллю склали 8 638 гривень. Матеріали передали правоохоронцям. У Прилуках воду подаватимуть за графіком через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури внаслідок російської атаки 15 травня. За подуманням головного спеціаліста санітарно-екологічного контролю Андрія Бойченка, у разі відсутності електроенергії воду подаватимуть із 6 до 9 ранку та з 5 до 9 вечора. А тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Європейська комісія приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За подуманням Укрінформу, ЄС також ратифікував конвенцію про створення міжнародної комісії із розвитку претензій України щодо збитків, завданих Росією. На роботу трибуналу Єврокомісія виділить 10 мільйонів євро, ще до 1 мільйона для комісії з претензій. Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне на Харківщині. Про це подумали у 129-й окремій важкій механізованій бригаді. Під час штурмової операції українські військові вибили російські сили з укріплених позицій та зачистили прилеглу територію. Кабінет міністрів затвердив разові виплати ветеранам до Дня Незалежності. За даними урядового порталу, люди з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень. Учасники бойових дій виплатять по 1000 гривень, а родинам загиблих захисників – по 650 гривень. В Україні запровадять нові обмеження на банківські перекази для новостворених та неактивних ФОПів і юридичних осіб. За подуманням Незалежної асоціації банків України, нові правила мають запобігти шахрайствам та використанню банківської системи у незаконних схемах. До меморандуму про прозорість платіжного ринку вже приєдналися понад 50 банків і фінансових установ. В Україні змінилися середні ціни на пальне. За подуманням порталу Мінфін, бензин А95 подорожчав до 73 гривень 66 копійок за літр, а дизельне пальне подешевшало до 87 гривень 56 копійок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп обговорили мирне врегулювання війни в Україні. Як передає Укрінформ, сторони також говорили про ситуацію навколо Ірану та підготовку до саміту НАТО в Анкарі. Мерц заявив, що США та Німеччина залишаються сильними партнерами у межах Альянсу. СБУ попередила про нові шахрайські схеми від імені правоохоронців. За інформацією спецслужб, аферисти надсилають фальшиві повістки та вимагають гроші нібито для уникнення кримінальної відповідальності. У СБУ закликають перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси та не передавати конфіденційні банківські дані. Це був підсумок новини дня на Радіо Тім. Вже в дайджесті хороших новин говоритиму про щасливі події, що сталися цієї п'ятниці о 19-й рівно. Всі подробиці зараз дізнаємося, що синоптики прогнозують завтра у нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у суботу на Чернігівщині буде хмарна погода без опадів. Вітер буде південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря у містах нашої області. У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 9 до 11 градусів. Вдень до плюс 22. В Ічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. Вдень прогнозують близько 20 градусів. У Криківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: жити.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Перші апельсини не були помаранчевими. Вони походили із Південно-Східної Азії та були гібридом мандарина та помело і мали зелений колір, пише український науково-популярний журнал «Цікава наука». Апельсини навчилися фарбуватися лише з часом. Тож навіть тоді фрукти любили змінювати свій імідж.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18:22, ви слухаєте Тім ФМ. І спершу про важливе цієї хвилини. Повітряна тривога розпочалася у Прилуцькому та Ніжинському районі. Триває у Чернівському, Новгород-Сіверському та Курюківському. За даними повітряних сил ЗСУ, швидкісні цілі на Сумщині курсом на Чернівщину. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А тепер і про хороше. У нас стартувала програма «Від душі». Це весь час, щоб передати найтепліші вітаннячка, найщиріші побажання та послухати той самий трек, який хочеться почути саме вам зараз. Не зволікайте, пишіть нам на Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. І поки ви пишете свої повідомлення, у нас на хвилі Тім ФМ лунає наступний трек від гурту «Захар». Картки сота монетька.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18.26, ви на хвилі Тім.ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з промивкою водопроводу по вулиці Волошкова 18 травня з 9 до 15. Можливе зниження тиску води та поява осаду у воді. До приватних житлових будинків по вулиці Волошкова, Калинова, Дачна, Джерельна. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 18:44, ви слухаєте Team FM. Друзі, нагадую, що у нас ще триває програма «Від душі», тож встигайте написати своє побажаннячко, щоб ми його продали в прямому етері, чи замовити ту саму улюблену музику, яку хочеться дуже послухати прямо зараз. Пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99, 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ми тим часом рухаємося далі, і в мене для вас гарячі новини з кіно під'їхали. Голлівуд потроху розкриває картки щодо фільму «Бетмен. Частина 2». Роберт Паттінсон, звісно ж, повертається до своєї головної ролі похмурого кажана Готема. Але головна інтрига в іншому. До акторського складу офіційно приєдналася неймовірна Скарлетт Йоганссон. Яку саму роль вона гратиме, режисер Мет Рівз поки що тримає в найсуворішій таємниці. Може, вона буде якоюсь новою суперлиходією, а може просто розкішно ходитиме в кадрі, дізнаємося згодом. Компанія там взагалі збирається топова. Колін Фаррелл знову стане пінгвіном. Красень Себастьян Стен зіграє Гарві Дента. А ще побачимо Джефрі Райта та Енді Серкіса. Режисер потішив фанатів, що зйомки проєкту вже офіційно стартували. Але є один малесенький нюанс, який знову вимагатиме нашого залізного терпіння. Стрічка вийде в кінотеатрах аж 1 жовтня 2027 року. От я взагалі не розумію, що у них там у Голлівуді за змова така. То продовження Бріджертонів чекати у 2027-му, тепер і Бетмена перенесли на той самий рік. Здається, у 2027-му ми просто житимемо в кінотеатрах і біля екранів. Ну і нічого нам свого крутого життя вистачає, будемо чекати. А поки чекаємо на кінопрем'єри, продовжуємо насолоджуватися нашим чудовим вечором та музикою на хвилі Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 18.55, ви слухаєте Team FM на годину, і вже програма «Від душі» закінчується. Вона триває кожного дня із 18 до 19. Та у нас уже о 19 стартує дейджест хороших новин. Розповім вам про новий грантовий конкурс, який стартував в Україні. У Ніжині вдруге провели фестиваль «Живи, рости, твори» для дітей, для сімей та молоді з інвалідністю. А французькі партнери передали Миколаєву автомобілі та велику партію медичних засобів. Більше подробиць слухайте на хвилі Team FM о 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні новини, які сталися цього дня. Серед українських військових, яких 15 травня повернули з російського полону, є 30-річний житель Старої Талалеївки Константин Павлюченко. За подуманням Талалеївської громади, військовий потрапив у полон у квітні 2022 року під час боїв у Маріуполі. У полоні він провів понад 4 роки. Загалом під час обміну між Україною та Росією додому повернулися 205 захисників. Це перший етап обміну у форматі «Тисяча на тисячу». В Україні стартував новий грантовий конкурс «Варто. Бізнес із характером» для ветеранів та ветеранок. Програму підтримки запустили Український ветеранський фонд спільно із компанією «Карнер». Учасники можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйону 500 тисяч гривень на запуск або розвиток власної справи. Подати заявки можуть фізичні та юридичні особи, зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємства. Приймання документів триватиме до 1 червня, а переможців конкурсу планують оголосити 31 липня 2026 року. У Ніжині вдруге провели фестиваль «Живи, рости, твори» для дітей та молоді із інвалідністю. Як йдеться у повідомленні Ніжинської міської ради, участь у заході взяли представники 17 громад області. Фестиваль відбувся у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Для учасників організували творчі виступи та програму підтримки і соціалізації. Французькі партнери передали Миколаєву 12 автомобілів та велику партію медичних засобів. За подуманням Миколаївської міської ради, серед переданого транспорту є дві нові карети швидкої допомоги. Допомогу доставила делегація асоціація «Нарбона Україна» разом із представниками французьких муніципалітетів та цивільного захисту. Автомобілі передадуть комунальним підприємствам і медичним закладам міста. Міський голова Олександр Санкевич подякував партнерам і зазначив, що така підтримка допомагає місту працювати в умовах війни. Український театр «Вольярд Театр Берлін» 31 травня покаже у Берліні виставку «Мосьє Амількар». Всі зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. Гроші спрямують на закупівлю дрона та акумуляторів для 22-ї окремої механізованої бригади. Виставку покажуть у мистецькому просторі «Готель Континенталь» у німецькому столиці. Постановка створена за п'єсою французького драматурга Іва Жеміака. Організатори повідомили, що тривалість виставки становить понад 2 години. Фільм «Сліди» українських режисерок Аліни Коваленко та Марисі Нікітюк здобули 2 нагороди на польському фестивалі документального кіно. За подуманням режисерки Аліни Коваленко, стрічка отримала головний приз та спеціальну відзнаку журі. Покази картинки відбулися у Варшаві, Вроцлаві, Познані та Гниді. Точніше, Гдині. Після перемоги на фестивалі стрічка отримала право претендувати на премію «Оскар» у категорії найкращого документального повнометражного фільму. Українська тенісистка Юлія Стордубцева вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі. За подуманням «Укрінформу», у чвертьфіналі українка перемогла американку Кеті Волинець у 3 сетах. Матч тривав 2 години 42 хвилини. У півфіналі Стордубцева зіграє з переможницею зустрічі Медісіон Кіс та Анастасією Захаровою. Турнір у столиці Франції триватиме до 17 травня. Футбольний клуб «ЛНЗ» із Черкас готуватиметься до нового сезону у Словенії. За подуманням Sport.ua, команда зможе також проводити у цій країні домашні матчі Ліги конференції УЄФА. Наразі черкасці після 28-го туру посідають друге місце в чемпіонаті України, маючи 57 балів. Головний тренер команди Віталій Пономарьов уже проводив збори у Словенії зі своїм попереднім клубом «Рух». Альтернативним варіантом для проведення єврокубкових матчів клуб розглядає Польщу. Футболіст київського «Динамо» Андрій Ярмоленко встановив рекорд української прем'єр-ліги за кількістю реалізованих поспіль пенальті. Як повідомляє прес-служба клубу, у матчі проти «Колоса» він забив свій 20-й пенальті поспіль. Таким чином Ярмоленко перевершив рекорд грузинського футболіста Васіла Гігіадзе, який тримався 20 років. Уперше Ярмоленко реалізував пенальті в чемпіонаті України ще у квітні 2014 року. Єдиний незабитий пенальті у кар'єрі УПЛ він мав у 2012 році – в матчі проти київського «Арсенала». Це був дайджест хороших новин на хвилі Тім.ФМ. Добірка, що заряджає. Далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у суботу на Чернівщині буде хмарна погода без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Корюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 21 градусу. В Ічні та в Куликівці нічна температура складе від 10 до 12 градусів тепла. В день прогнозують близько 20. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 9 до 11 градусів із позначками плюс. В день до плюс 22. У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому буду завершувати. Бажаю вам гарно відірватися цієї п'ятниці та відпочити гарних вихідних. Сумувати на Тім FM ви не будете. Далі стартує важка ділянка ТОП-10, ведучий Андрій Чиж. Дізнайтеся далі новини, що відбуваються у світі музики. У 22-й сьогодні на Радіо Тім почуєте Next Level, 2 години драйву, рейву та без гальм, найсвіжіші діджейські сети, жирні біти та нічна енергія без фільтрів. З вами була Настя, друзі. Хочу подякувати нашим силам оборони, захисникам і захисницям. Велика шана і низький уклін кожному, хто стоїть на варті нашої землі та нашого спокою. Бажаю всім гарної п'ятниці, повного розковбасу усім, хто відривається по повній, і тим, хто, які прийдуть після робочого дня і просто ляжуть відпочивати, бо сил немає. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Потужний вибух. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права» – емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе – ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєстверне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш,

0: Фомата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден», і вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік», ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: до вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: 23 година.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: This is Croc Sound.
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: сльози солоні.
1: Твої на долонях мої,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай,
0: тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.
1: І

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.